بولتی آنکھیں، وہ آنکھیں جھیل ہیں، وہ آنکھیں پہاڑوں کے بیچ جنگلوں پر کھلے پھول ہیں جس کی خوبصورتی ورلے ہی جان پاتے ہیں۔ ان آنکھوں میں بہت ساری باتیں ہیں، بہت سارے جذبات ہیں، کہہ گئیں آنکھیں بہت کچھ۔

کے آنے سے بہ چلی جذبات کی ندی، ان کے آنے سے پتھر پگھل گئے، ان کے آنے سے برفیلے پہاڑ سنگمرمر کی چادر اوڑ کر مسکرا اٹھے، چنچل جھرنے لےبدھ ہو کر جھرنے لگے، ان کے آنے سے من پرچھائی دھند چھٹ گئی۔